bremu do ye wo jona no mu bremu no ah da so ye wo ya bra bo mu ne de message on sentry ne de ju wa wo mu ju mu ne de ah

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa wa juma ne dey ah